دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

آخ بله چیب کم دی دست دیه اش منی خو خاری غداره وی آخ بله چیب

گلامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بیروی من بر بطابا صوری از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سر فرازم جبو بیرانینا شهر

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلید کوایلی وطنی که فنانی کاغذر سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطگی چیای و لذره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی کن دی جنانو لا لا شانو تبرجي ازي و اخرك بدورانا دو دنياي اذا غنيت هل يا مسلم درنا تهلي اختي يا ويلتي يا هيلي تلي ما خاي لا قول وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش به نیت تو سر بگم آن خراب تو دینا خوب ده حیا دنیا خوش آبه از هد در ده دل خراب بیرون تینی کند و ویش به نیت آباد مرد بیرون تینی از شوش تو ویش به نیت بیرون تینی شفن کردم بیرون تینی سر مدانه بر توان شدید آب بیرون تینی تو دینا خوب ده ویش به نیت دامش دارن دار بس آب بیرون تینی بر خصم بیرون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیرون تینی داری ما قبر رشو تاری بیرون تینی سوالا کرنا کردا ببیرن تیلی ترقینا ملدا ببیرن تیلی تیسر شالی ما خشان لکرن ببیرن تیلی بشتا خومدا بکرن بیرقیدا شار بشاری بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرین بوشتو جا خشان

Was the minimum vision tail, you were the shushing vision tail, you kept the cream vision tail, you said, Madonna, but I want to shed it off in your tail. Madonna said, all of the best of vision tail, you break us in the vision tail, you bury Madonna, Cabro Cabro Stone, the vision tail, you don't even have Rara Shutani, the vision tail. Chave Makasar, cream vision tail, you tell Pina Melada, the vision tail, you swallow like a naked of vision tail. This apista from that cream vision, he's a child, a solid book of Rubahelli. حف سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسر کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنا اونجو مده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجی زراوه چه بکلی پارکه جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی من تمام و حفت خوینه مستر مالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربه يم ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنالی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شباب از یاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشای پادشایه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دروازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیده چند ساله که درباز بکن کیف و زفقه دنیا لکن کیفا خویه صد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاغ دکم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي

Monica Giamesh, bun.

ده هلبست جدیلی انجنگا آزادی را شیرین بریندار بازند قفسه حسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بری برتی و گلی خوارن از به استرانی جوان

بله چکم به دست دیه اش من خو خاری غداره و یاخ بله چکم به دست دیه.

ناز پوشن یاخ شپالوشو خو جبار ویلو.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تبایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسمی که لطکی چیای اول زیره هول کتا پیشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی İzadem ne tehel ya müzülüm darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya heel tehel ya makay La gundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabutu dene Kavide hayya dünya hoşevabe از هیچ دار دیده لی خراب بیشون تینی کندو میشونی کاواز مرم بیشون تینی از شوشت میشونی بیشون تینی شفن کرم بیشون تینی شرم دانه بر توان شدید آب بیشون تینی تو دینه خود میشونی دامشتر دارانه دار بس آب بیشون تینی بر خستم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرد آب بیشون تینی ترقی نام لب آب بیشون تینی تی سرشال ما خشان کرم بیشون تینی بشتا خوامل آده کرم بیرتی در چار بشاری بکاری بخیلی حسانی دا بزر کاتلیم بشتا یا خشانی

مشترانه گوت مره سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکی فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچی فنانی حمر قلم های تو سر بکه ویس بنگ سره ممکانه سور سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خول زره هر بکوت پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند تیل.

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و حد خوینه مه سرمالا بابه ته بوم ته دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: تمرن ببيجن تهلي هذا شوشن ببيجن تهلي كيف أنكرن ببيجن تهلي سريم داني بتاواني شديدا ببيجن تهلي دعام سر داراني دار بستا ببيجن تهلي بريخستن ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تهلي سوالا أكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تي سر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تهلي بشتا خملا ذكرن بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي هر سالی دا بردل کادلی موشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سالی من تمام مزیدو تکتم رامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزراه و چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراه و جید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مالا باوی تا همون تد و عزلی جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده

گرامن جکبری مرور شینکن به وید لی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهیدیم.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

0: من خراب جوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله. Son sözlerinizi buyurun. Bele. Son

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

کردو کردستان را اوش ما خورد نو اسی گود بیجیانا نو دا دمه شنو دیدشن گرکم گلک بکف نبیدو زیدا وام دوزا دبر ندن زیلان اری زیلان

0: گراره چک امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گل سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سر گراره سر گراره
1: درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سر کراره علی سر کراره گو تا دکه به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ده
1: مو بیده
0: ده هر
1: چما هبید؟
0: هم آت نخوی، احوان چون بریش که ده
1: او تا چما هبید؟ هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جی شمجت نزنارم، ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم، نهر
2: یا وانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر چوکی فنانی کلی هده کوایی لیوه تنگی فنانی که آخصه در سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هوری فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسمی که لطکی چیای اول از زیره هور کتاب شیای شاره به حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سانو تبرجی عزیم و اخری کنی دوران آدو دنیایی İzalem ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya heel tehel ya makay La gundu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabutu dene Kavide hayya dünya hoşevabe از هیچ دار دیده لی خراب بیشون تینی کندو میشونی کامات مرم بیشون تینی ادشوشت میشونی بیشون تینی شفن کرم بیشون تینی شرم دانه بر توان شدید اب بیشون تینی تو دینه خود میشونی دام شدارانه دار بس اب بیشون تینی بر خسم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرد اب بیشون تینی ترقی نامه لد اب بیشون تینی تی سرشار ما خشان کرم بیشون تینی بشتا خومن دا بکرم بیاتی دا چار دا شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کازلیم بوشتو یا خسانی

مشترانه گوت مره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنهای گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکره دکه و الی وطنی که فنانی کاغه تدست کاتبای تلی پچه فنانی حمره قلمه تو سر بکه ویس بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تی

تیلی و دشوش تیم بیلن تیلی کفن دکرین بیلن تیلی سری مدانه به توان شده دا بیلن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیلن تیلی بره خسن ببیلن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیلن تیلی دانیم قبرار شتاری ببیلن تیلی شوه ما خسار کرن ببیلن تیلی تفقینا مله دا ببیلن تیلی سواله کر نکر دا ببیلن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرن ببیلن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیری گلی هوان و هوگنا اونجه میده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پارکه جمعب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی می تمام و هفت خوینه می سرمالا بابی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی می تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرا

0: تمرن ببيج تهلي هذا شو شو ببيج تهلي كيف أكرم ببيج تهلي سليم داني بتوان شديد ببيج تهلي دعم سر داران دار بتا ببيج تهلي بريخت ببيج تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيج تهلي داني ما قبر رش تاري ببيج تهلي سوال أكرنا كذا ببيج تهلي ترخينا ملذا ببيج تهلي تی سر شاوه ما خواه سال دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار ده سالی بو کرو بخیلی حف سالی دا بردل کادلی امی وشتا جا خواه سال مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حف سال امی تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشتا ده خواه آزم وینه پرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزر آوه چاوه کل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونیه مثل مارا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خایی
1: حفت شاله می تمام و حفت خونیه مثل مارا باوه ته و ته دو از ریج بون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلی هده کوایی لیوتنی که فنانی که آخده در سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلم های درانه هور فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که بر فشیای بینگول اسمی که لطکی چیای اول زیره هور کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران آد دنیایی İzadan ne tehel ya müzülüm zarna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kabı de hayat dünya koşamamı از هیچ دار دیده لی خوراب بیچون تینی کندو میشونی کامات مرب بیچون تینی ادشوش میشونی بیچون تینی چپن کردم بیچون تینی شرم دانه بر توان شدید اب بیچون تینی تو دینه خود میشونی دام شدارانه دار بس اب بیچون تینی برای خصم بیچون تینی برای مدانه قبر قبرستانی بیچون تینی دانی ما قبر رشو تاری بیچون تینی سوالا کردن کرد اب بیچون تینی ترقی نام لب اب بیچون تینی تیسر شال ما خشان کردم بیچون تینی پشت خم داد کردم به یقین داد چهار دشالی بکاری بخیلی حسالی داد بدل کردم بیشتر یا خشان

خیال مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پازه پچوکه فنان نکرد که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حبر قلمای تو سر بکه و سبنگ سر ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسر پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوتا پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سب یک سال عمرین به چند تی

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم داره به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانیم قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنو اونجمه ده پرسنده بینه تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی ایمه تمام و حفت خوینه ایمه سرمالا بابه ده بون ته دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی ایمه تمام و دو تکت مر را مستانه کشته ده خازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: مغرب يك فرا بچه خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه مجور رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنانی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه سد یک سال عمری مچن تیلی سی بیچه نام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزی آخده کم دمیرم جبو ناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مرازه بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبوناته یه
1: سی ماه های لگه تیلی بکن بولو کن جرگه
2: Gedino yo

0: زمرم به بیژن تئنی آدشیشتم به بیژن تئنی که فکرم به بیژن تئنی شریم دانه بر توانی شدی نه به بیژن تئنی دام سر دارم دار بر تو به بیژن تئنی بر رخستم به بیژن تئنی دانی ما قبر قبرستانی به بیژن تئنی دانی ما قبر رشو تاری به بیژن تئنی سوال آخر نکرد به بیژن تئنی ترخینه ملذا به بیژن تئنی تیسر شاوه ما خشار دکرم به بیژن تئنی پشت خم دار دکرم بیژا قیزا چار دشالی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادلی موش توجه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سالی امت تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشتاد خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک اپشه رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزراه و چاو وکر لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل اگرده نظراه و جهد عیلی گذیه که لوش می یه حفظونی مثل مالا باوی ته و تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفظاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خایی
1: حفظاله می تمام و حفظونی مثل مالا باوی ته و ته دو از ریج بون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی قاره نمرده می

گرامن جکبری مرور شینکن به وید لی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید.

به هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص ها حسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استرانی جوان دا

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره و آخ بله چیب

0: those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: از به هلبستی دیاری پشمرگین قهرمان و هجا که به سالا جگلی می بندس را بونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری واندک روژلات چاین زاگروس منگور اون روژبا لباشور هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمدی و متینا لهم بریوان جدرد بکلن آگری و سیفان به هیوین بابو کو الگاز لگل واچوانا بونو هنرمند مهیوی و آرامی بونو سبر و کشمارگه به هیبت جای کنستان لسری چان زفت کرنه فتح کرنه نه بابوز و نه توفان نه برف و باران تشتر دوان کار ناکر لچایم کردستان بونه هنرمند حرام هیویداری و بندواری پیرکوان نام ده پاشل آوان ده کل مکتتون یان ده پیچین یان بقلون ده کشینن درامینن تفکر لپشت ملی چک رخت و پنچر دی دل دا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبرد ده سر حاول او مل دهجه او دگه تالا دل دل ده تنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیری جام برده ده بستو نوالا دی بیرا خودی درامین یا زاروکین خواه جنی یا جیران و گل باشار یا کسی نواش برد بو که سر بخیلی که این مانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه این چابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزن ریچارزگاریه خلاصی پشمرگه هبون و نبرخدان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ ده بهن و نخوه دلتی بانگ لحوال این خود که ویدمی
4: واه بانو بی جهره چه دکلو مره چک ده بی نکاورن ام بگرم دلانه که

Kim Bonica Jamesh, one.

داخدم سری بجوان دیارا وزی بسر کلا دلی خودم جور بوم بیساج خمان و کل

چرخا فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم به قصر داره لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتین رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحث دیم جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره دیم گراسی بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دارده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دارده نیست.

سیدای استاری اگر دخواست بو هبینجین قد ممکنه بک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خاما دبو دلو قد ممکنه او جچرخا لولد دخواست ببت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک او قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما فوق

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجا
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

بله چیب کم دی دسته دیش منی خون خاری غداره ویاخ بله چیب کم

که به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره و تن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

چلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاغسه را سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپیب که لطگی چیای اول زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسور و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی ازی و آخر کم دورانات دنیایی ایسان رو دی تهلی هم زلیم درنا تهلی آخ تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینی تو سیر بگم آن خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببیجن تینی از شوشت ویش بینی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توان شدید ببیجن تینی تو دینا خود ویش بینی دامشتر داران داربست ببیجن تینی بر خسم ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاده ما خشاده کرن ببیجن تیلی بشتا خومده بکرن بیقیده شاده شاده بکرن بخیلی حد سالی دا بزن کادرین بوشتا جا خشاده

مشترانه گوتمره سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکلی دوکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه پیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خوله زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند ته.

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میه که بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سال ام تمام و هفت خوینه ام سرمالا باوه دبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سال ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حالو تمل دنیا لگی چاوی مشور رحم خود ال جیر ال سیمای لنگ تی فنان جار اخو گری دل قایده ی قول زیر فوت نات کا کلا سی جرگه ی تراب وسون گم افدس تف دو بین زوزانی م در واس زوزانی وای پیوی گمان امش خالق عالم رب جور میره د میره هی مراد به دل جانو کو جامیر را حاصل نکبو شبی فایده ی تو را به میل دست هم دو بینی زوزانه من در باس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواهد دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

0: بیم فرا بچه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنال جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوتا پیش عنیا که برسه جرگه صد یک سال عمرم به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا و زیاخده کم دمیرم جبو ناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشای پادشایه مراز بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افد بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرم به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي

0: هذا الثمرن ببيعز تهلي هذا شوش ببيعز تهلي كيف أكرم ببيعز تهلي سليم داني برتوان الشديد ببيعز تهلي دعام سر دارامي دار برتا ببيعز تهلي بريخص ببيعز تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيعز تهلي داني ما قبر رش تاري ببيعز تهلي سوال أكرنا كردا ببيعز تهلي ترخينا ملذا ببيعز تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببيعز تهلي بشتخم ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حفظ علی دا بر دل کادر ام وش تو از خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دلی ظالمی سر حفظ علی ام تمام مذهب دو تکت مرامی سانه کشته دخواه آزم اوی نه پرسا تیلی هم دکرده بیه کب شر رنگی چطور تیلی تیلی هم یه که بین زراعه چاو بکل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراعه شید عیلی گذیه گلو بسمی یه حفظ خونی مسلم آره باوی تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفظاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی وای ما خایی
1: حفظاله می تمام حفظ خونی مسلم آره باوی تا همون تدو عزلی غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: مردمه هر ساله می تمام از هیسی رو عبداله رو در ایمان باویده مگلو ویس میگم نیده سی خوابیده ناور رسول یا بسر خدا توانده دکم را میشانه گلده میگونه یا ناوی محمدی و درده ده حاکمی شمله ده عربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید به ترد و ترد باوی را گودیم سمده خیال ویس میگم درده کل بخیال و جهد خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: Vamos, nada más, espero.

0: الو کیش نامه منه تو چاوه ایش نامه ایش شلط باشی
1: اشتر چه افرم تا چه دوی
0: والا می بیز بگو نامه لیتا جی گلا کی تشن گلو سینگات نا چاوه بو تهنه کی جوی ربوه سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوه تمحی
0: والا می بیز بگو باره نکی بهنات تا دو چکی خود تعالی تسلامتی بکی ربی
1: ایستر گوتی حنکی خود تدکی به نامی جیعتا چیترا
0: جنامه کابو که ده چوانه باشن
1: خود یکی محی اشتغالیه تا ایچ رو فرور از نبالا دبج من بردو و خلاص
0: ده خود اتعلا ازرائین بسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی چاوی تلوی بوکتا خانی امی ایت بمریجی زایین بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا ده تلیفونی ده ده کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وسته دی مصر کوری کا خوا وسته دی باجاری حم مکیشی بگرینم که لکا گو است دینم دشمن بیشه مالا تن نعبا الو کرو غیدی الو عنشویا کچی ها کچا جا میرا متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بیخوارنن های خودش ترازی
2: و بلا طیاره چای جوار چی بود چی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به
3: مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تحریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی

گلی گهدار گلی آزادی خواست ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور بیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهر بپرسن لو دنابا زمانی مکه بی آخفتن زور باشه.

مشترانه گوت مره سرحد زوزانه زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکره دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه و اجرسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خوله زره هر بکوتا پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمرین به چند تی

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و حد خوینه مه سرمال آبابه ته بوم ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال و تمل دنیا لگی چاوی مشور رحمه خودی لجیر لسیمای لنگیتن یه فنان جار اخو گریده لقایده یه قول زیر رفت ناد که که وسی جرگه یه تراب بسونگ هم افدست افدو بین زوزانی همه در باس بی زوزانی ویه هیوی گمانمش خالق عالم را به جوری میره دمیره هیه مراد بیدر جانو که جامی را حاصل نکه بوش بی فایده یه تو را به میل دست افدو بینی زوزانه من در باس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسه یه

0: تمرن ببيجن تهلي هذا شوشن ببيجن تهلي كيف انكرن ببيجن تهلي سريم داني برتواني شدينا ببيجن تهلي دعام اسر داراني دار برتا ببيجن تهلي بريخفتن ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تهلي سوالا اكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تي سر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تهلي بشتاخم ذكرن بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حف سالی دا بردل کادر امی وشت وزا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حف سال امی تمام مزیدو تکتم رامی سانه کشت دا خواه آزم وینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک ابن زراعه چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراعه شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خایی
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مالا باوه تا همون تد و عزلی غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سر ایتا
1: همه اللهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجا
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلهف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

Fırsat iş kuldik ahiratı, en şirap için cenneti.

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

تینر ولات غریب و مربت کار خواه بکن خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته مت کلب چه در زیان خیلو.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

didişim.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت تری سیاره دیجی تو باش تغالی از مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دا کپه وی سر ایتا
1: هم ها والله زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی، اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر ده که وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شنجت نزنارم، ای با آبید بر هر
0: بینیش ببردانات نبزنارم، دهر
2: نابانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیر از امریش که وابینیم
3: کرما شانگم ای خاک زیرین کرماشانگم ای خاک زیرین حوزا راوگی بدرو خانقین جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تبایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسمی که لطکی چیای اول زیره هول کتا پیشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی İzadem de tehel ya müzülüm darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya hel tehel ya makay La gundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene kabı de hayat dünya hoşa vabı از هیچ دار دید لی خراب بیجن تینی کندو میشونی کامات مرم بیجن تینی از شوش میشونی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شرم دانه بر توان شدید اب بیجن تینی تو دین خود میشونی دام شدارانه دار بس اب بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی داری ما قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کرنا کرد اب بیجن تینی ترقی نام لب اب بیجن تینی تی سرشار ما خشان کرم بیجن تینی بشتا خمدا بکرم بیرتی در چار بشاری بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرین بوشتو یا خسانی

مشترانه گوت مره سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکی فنانی نکرید که وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچی فنانی حمر قلم های تو سر بکه وی سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو داره تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تیه.

وزمرن ببیجن تیلی و دشوشتن ببیجن تیلی کفن دکرن ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسن ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبرارا شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرن ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرن ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگن و اونجه مده پرسنده بینه تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله ام تمام و حد خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: بیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخد کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیتهیه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lenge te

0: تمرن ببين تهني هذا شو شو ببين تهني كيف أكرم ببين تهني سري مدانة بتوان شديرة ببين تهني دعم سر داراني دار بس ببين تهني بريخت ببين تهني داني ما قبر قبرستاني ببين تهني داني ما قبر رشو تاري ببين تهني سوال أكرنا كذا ببين تهني ترخينا ملذا ببين تهني تی سر چاوه ما خواه سار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار ده سالی بو کرو بخینلی حف سالی دا بردل کادر امی وشتا جا خواه سار مسکینی حرامی میره خراب را بو بردلی ظالم ایسار حف سال امی تمام مذب دو تکتم رامی سانه کشتا ده خواه آزم وینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاوه که لبس به تیلی چپل دریجه پرکزه ناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایسال حفت ساله می تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلیم آی ام آخای
1: حفت ساله می تمام و حفت خونیه مثل مالا باوه ته و ته دو از ریج بون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربید خاره نمرده میره

0: لگوری خسته که وای کردن یعنی وقتا اش فقیه خودم ای من بگوتن ای و براستی کردن هبر بخوادن کار برای باجر بدن آزمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعم کر
1: نه
0: نه یا بفعم نکر ابنا تخوازی مالا مخراب که یا بسوسک وی کامل بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

نامه یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ابینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جواکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نمسی.

سیدای رستا ادین. اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدین جکوز خاماتی بو تد بود قد ممکنه اوج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جدو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم اشترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی ویدانم لمن ببوریم